ensimmäinen tavara. Tähän mä lähtin kreään, karkkuja putreja aeaa, sukar malatia aeaa, loan kajana sukar.